havar. Vorvo cince la ses, ci erevu. Bajt meng si romer, a qero vankun.